0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's Harvey.

0: ողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Yo,

Ուրույն հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ամառային ծեր զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային ծեր զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրիե Վորթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Վորթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: say you should take it off.
1: Stress. Հոգնածություն. Լարվածություն. Վասկ. Կանգար. Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Gov ast.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2-7-3-7-4-7-5-7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates@academic.com.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում, մինչև հունիսի 21-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով, մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Թուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Mishçevor hasnum es pentrel Hamemateliev gnel. Oknutsyane hasnum Yerevan City Havelvatsa, vori shnoriv gnumnere darnumen pars, harmar yev hasaneli. Arak, ankhapan, arants khtsanum, arants hert. Yerevan City Havelvats, amenaharmar online supermarketa, ima arten ko herakhosum. Yerevan City, miatsir mes.
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia KTM։
5: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար։ Սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների

0: Մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academic.edu։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Пасмичорсне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

faithful. Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Yo, what's up? This is Robin.

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Թուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Language on ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT բարձր գնահատական երաշխավորը։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Մար

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, we're 5 seconds of summer.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
5: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
1: Կոդ բալանս. This is John Legend.

հաղթողին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Փաստաբանական

0: 2500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Շապատվա ամենաուշագրավ,
5: ամենասվարճալի,
4: չլսված ու չտեսնված,
5: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Ֆարարամ, ֆարարարարամ, ֆարարարարարամ, ֆարարարամ, ֆարարարամ, 103.5 հաճախականություն,
5: Սիփան Ստելա,
4: Ռադիո Մարշալո,
5: ամեն, ամեն շապատ մենք այսպես քննարկում ենք ամենահավես նորությունները,
4: հատուկ ձեզ
5: համար։ Դե հիմա նետողներով ամիտ գտնվեմ մեր ռադիո լսողները։ Անցած
4: շապատվա վերջ չենք տեսնվել, չտեսնվեցինք եւ ամառը Երևանում,
5: ես բաց չէի ասի, որ ամառը Երևանում, որովհետեւ
4: դեռ մարտի
5: գիժամիստ է։ Ամառ չէ, մեկ անձրև է, մեկ ամառը, մեկ արգուտ է,
4: մեկ արգուտ յարս կտուրնա։
5: Այո, դպրոցները ավարտվել են, բայց ասեմ, ինձ թվում է ինձ հետ ծնողները համաձայն կլինեն, որ դեռևս ոչ էլ չքչացել են, սիրելի Սիփան, դու չես վարում մեքենայ, ոչ քչացել են։
4: Մենք ես վարում եմ միջոցառումներ։
5: Դու միայն վարում ես միջոցառումներ։ Այո, խցանումները շարունակվում են, ինչպես նաև 103.5-ով շարունակվում է Սիփան Ստելլան, հենց հիմա։
4: Հենց հիմա մեր առջև սուրճ է դրած, իդեպ կարող եմ ես Facebook-ում հետագայում տեսնել, ոնց եմ ես այս բայ փորձում եւ
5: ունակում։ Խմի մի քիչ բամպասենք, լիքը լավ նորություններ կան աշխարում։
4: Նայ, ուրեմն գնացինք, եկանք ամառը, բացվեց արևը, իր շողերն է գցել մայրաքաղաքի լանջերին, եւ իրար չտեսանք, մեկ էլ հոպ ընտրություններ էր։
5: Դե դրա համար էլ չտեսանք, խառն էի։
4: Բայց թվում է թե հեսա ուաո, բայց
5: ես մեր ընտրա տարածքն էի ման գալիս անընդհատ չէի գտնում։
4: Արի դե մի անգամից պրովոկացիոն արծում ես ընտրել։
5: Յա, ընդուզում ես ինձ բան, հա, եթերում։
4: Բավոս, հիմա վերահաշվար կա, կարող ասում ես, գնում են ձեր տատրեգամս վերահաշվարկում են։
5: Գիտես ինչ, ես արդեն всё, դա ինձ համար անցավ։
4: Դու չես մասնակցում այն ընտրությունների։
5: Ես արդեն չեմ մասնակցի։
4: Ես արդեն մասնակցել եմ, ես պես մակերես են ասեն, որ ընտրություններ եղավ
5: այս ընթացքում։ Ընտրությունները եղան,
4: այո։ Իսկ ահա այս օրերին սկսվել է աշխարհի 3 երկրներում, դա Ամերիկայում, Կանադայում եւ Մեքսիկոյում։
5: Բնակիչները բավականին դժգոհ են կապված ժամերի հետ, չէ՞ որ դա Ամերիկայում է եւ մենք հնարավորություն չունենք։
4: Բայց այս ժամանակ
5: էլ
4: ես
5: էլ
4: պատկերացնում ես այն ժամանակ էլ
5: այդ այստեղ կարելի ասել կյանքում բումերանգ է սիրելի ռադիո լսողներ։ Հիմա իրանք համար թող այս տարի։
4: Դու ունես ֆավորիտ թիմ։
5: Ոչ, բայց տղաս ինձ շոփտ պարտաճանաչ հետևում է ցանկացած խաղի, իհարկե չգիտեմ այս տարի ինչպես կլինի։
4: Բայց դու Մբապեին սիրում ես։
5: Ես Մբապեին շատ եմ սիրում, այո,
4: այո։
5: Բայց խեղճ ում ես սիրում եմ, նրա գլխին այնպեսի էսպիսի խոսքեր են գալիս, վատ, հեյթեր են գալիս։ Այ մարդ թողեք Մբապեն իր համար ապրի էլի։
4: Նայեք, ուրեմն մենք ողջունում ենք բոլոր ֆուտբոլասեր հասարակությանը, ֆուտբոլասեր վաղորդներին, ֆուտբոլասեր ռադիո լսողներին։ Ես ուղղակի արագ ասեմ, որ ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլը այս 20 քանի տարի, ինչ հիշում եմ, երկրորդ։
5: Նայեք, խնդրում եմ
4: Բրազիլիային։
5: Ավելացրու, որ դու խաղում ես
4: ֆուտբոլ։ Այո, խաղում եմ ֆուտբոլ եւ Բրազիլիային եմ երկրպագում։ Այս անգամ գոնե 6-րդ գավաթը կբերենք, 5 գավաթ ունի Բրազիլիան, բայց վերջի 2022 թվականը։
5: Սիփան, եթե դու այսօր ասես, թե ով կլինի աշխարհի չեմպիոն, եւ դու դառնաս, դու լինես իրավացի, ես քեզ համար անակնկալ կպատրաստեմ։
4: Եթե դու մեքենա ես նվիրելու։
5: Դե իմա դա արդեն հարցի այլ կողմն
4: է։ Ես չեմ կարող գուշակել, ես կուզենամ դա լինի Բրազիլիան։ Այ, եթե լինի Բրազիլիան, արի անակնկալ լինի։ Ես որտեղ ուզում եմ միայն Բրազիլիան հաղթել։ Դե ի՞նչ, բայց բոլորին մաղթենք հաջողություն, սա իրադարձություն է, կապ չունի որ թիմը կհաղթի ստել։ Կարևորը որ այս իրադարձությանը մաստիկ են բոլոր ֆուտբոլասերներից եւ բոլոր հեռուստադիտողները եւ սթրիմինգներով հետեւողները, բոլորին լավ աշխարհի խաղեր։
5: Որպեսզի ռադիո լսողները հանկարծ չմտածեն, որ սա հաղորդում է ֆուտբոլի մասին, արի մի հատ հիշեցրու, թե հա, ովքեր են եթերում։
4: Մի հատ դու դա հիշեցնում ես դու։
5: Ինչա, հիշեցրու դու։
4: Ո՞նց հիշեցնեմ ովքեր են եթերում։
5: Հա, Ստելա։
4: Երկու շաբաթ չեմ եկել Սիպաստ։ Արի լավ իմ ասեմ Սիպաստ Ստելա։
6: Սիպան Ստելա։
4: Քանի որ մենք խոսեցինք ֆուտբոլից, առաջին նորությունը հենց այդպես կախված է աշխարհի խաղերի հետ, էս էլ ասենք ու անցնենք առաջ, դե այս մի ամիսը տոնելնելու, մենք պարբերաբար երբ հանդիպենք ֆուտբոլից խոսենք։ Բրազիլիայում բացվելա ֆուտբոլիստ Նեյմարի նվիրված 200 մետրանոց որմնա նկար ճանապարհին, այսինքն ոնց որ գնում ես պրոսպեկտով իրանց, ասենք բանից Կորյունից,
5: Գորգի տեղը,
4: ահա այո, Կորյունից մտած պրոսպեկտ իրանց, պատկերացրու՞մ ես 200 մետրանոց մետրով Նեյմարի այդ որմնա նկարն է։ Ո՞ր ֆուտբոլիստին կուզենա իր մեր Հայաստանի հավաքականից։
5: Օ՜, Հերիկ Մխիթարյան։
4: Այո, Հերիկ, Երևանում գնում գալիս
5: է։ Այո, այո, այո, այո, ես տեսել եմ թե հոլովակները որ գնում են, ոչ մեկ էլ այսպես եւ ամաչում են մոտ այն։
4: Գալիա, ցանկացած հոդոկնոցի մոտ այս օրերին։
5: Թող իր երկրում հանգիստ պատտվի։
4: Համար ասենք Զավիկի խարսուտես, մեկ տենանք այնոն անցավ։
5: Այո,
4: իրականը նորություններին ընթառաջ ասենք, որ սա Սիփան Ստելանը, մենք քննարկում ենք շաբաթվա անցու դարձ։
5: Շատ լավ։ Գնանք արի Շվեյցարիա։
4: Այո։
5: Ուրեմն չես իմանա, չես պատկերացնի, բայց հիմա ես քեզ կասեմ, որ Շվեյցարիայի որոշ կինոթատրոնների սուքարանների հատակին մոնիտորներով ցուցադրվում է տվյալ պահին ընթացող
4: ֆիլմը։ Այսինքն ոնց որ գնանք Ռուբենյասյանի թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա նայենք, ընթացքում պիպի ուզենք, գնանք, տեսնենք, որ այնտեղով շարունակվում է։
5: Պետք է մենք հերթեր կգոյանան, սա շատ։
4: Չէ, հա, չէ, բայց դա իրանց
5: է։ Ահա կինոթատրոն, այսինքն հա
4: կինոթատրոն։
5: Որպեսի չի,
4: պատճառովն է լավ տեսարանը։ Ոնց որ Բրեդ Պիտը այդ պահին Անջելա Ջոլիին կրակում։
5: Ահա, դու սուքանում հեռավորությունը։ Հնարամիտ է, հնարամիտ է, այո։
4: Եվ օրինակ տուալետներում
5: օրինակ գիտես ինչ հիշեցի։
4: Մտել հեռախոսի մեջ նա փող ֆիլմն
5: է։ Օրինակ գիտես ինչ հիշեցի, որ ես փոքր եմ եւ նայում եմ Տիտանիկ ֆիլմը, ամենա այսպես դրամատիկ պահերը, որ այսպես լացելու պահներ, երբ որ պետք է Դիկապրիոն արդեն
4: է։ Որ պահն է սա նշած իրեն ավտոմեքենայի, թե որ
5: բան։ Չէ, չէ, գիտես, չէի սիրում այն պահը, որ խորտակվում Դիկապրիոն արդեն վերջ, այդ պահի ես դե չի ուզում տանեցիներին անկեղծ գտնվել եւ ասել, որ ես չեմ ուզում այդ տեսանել, եւ ես գնում եմ իբրև թե լավ ես գնա, բայց չէի նայում, որպեսի չհուզվեմ։
4: Դիկապրիոն միշտ անմահ։
5: Բայց մեկ սցենարը չէր փոխվում, մեկ
4: ու մեկ։ Դա երևն այլես վիդեո մագնիտաբանով, տեսամագնիտաֆոնով։
5: Այո։
4: Ահա, դետակտիվ, չէ, Շվեյցարիան միշտ ինչ-որ բանով նորամուծություններ է անում։ Իսկ հիմա տեղափոխենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն հարսանիքի լուսանկարիչը, տեսնելով որ նրան ընդպիճմանը ուտելիք չեն հյուրասիրում, չկա նրա համար համապատասխան դրված սեղան, ջնջել է բոլոր նկարները, ինչ որ արել ու հեռացել։ օրինակ եղել է շատ, օրինակ բավականին ֆինանսապես կայուն մարդկանց միջոցառում, որտեղ իրենք այդպես չէին պայմանավորվել եւ այլն, ու մենք ամբողջ կազմով հիմա սպասում ենք, որ
5: այսինքն երաժիշտների հետ
4: ամբողջ կազմ, չէ, երաժիշտներ, չէ, ես էի դիջեյ եւ երկու օպերատորներ, բայց ինքը այդպես թվանոց առի, թե այսպես ասած, հիմա մենք դες նստած ասում ենք, բա ու՞ր են մեր ընդմիջումը, մեկ էլ մածուցող ցինց արեց, պատվիրեք մենք կբերենք, պատկասի չեմ ինչ վիճակը, այն որ բացում ես մենյու, այդ որ ամենայն ճիշտ աշխատում ենք, դրա կեսը գնում ենք բանին, բայց հետո իրանք ընթացքում
5: շտկեցին,
4: բայց դեպքեր են լինում, երբ որ այդ կազմը, օրինակ օպերատորները մի քիչ կարևոր են, չեն լուսանկարիչ, որտեղ նրանք առավոտից են աշխատում, եթե ես գնում եմ, օրինակ մենք գնում ենք ժամը 5:06-ին, նրանք առավոտից աշխատում են, եւ բանն այն է, որ այդ տղաներին պետք է անպայման
5: հյուրասիրել։ Ես Սիփան ջան, կարող եմ ասել, որ իսկապես
4: այն
5: մարդիկ, ովքեր այս ամենի մեջ չեն, այս ոլորտի չեն պատկերացնում, թե երաժիշտները, հանդիսավորը որքան էներգիա է ծախսում, եւ այդ էներգիան բնականաբար գոնե պետք է լրացվի։ Մի մտածեք, մի աթոր, երկու աթոր ավել, ոչ,
4: բայց
5: մտածեք լավ լուսանկարների մասին։
4: Գալի չմեղադրել։ Ի դեպքեր են լինում, գիտես չէ, որ պատվիրում ենք իրոք։ Հասկանում ենք, որ ինչ-որ շարժ չկա եւ ուղղությամբ պատվիրում ենք։ Այդպես էլ է լինում։ Դե ո՞ն խոսքով անցնենք առաջ, կուզես չէ, լեժամ, լավ, արի մեծ շունչ քաշել։
5: Շունչ քաշել։
4: Որտեվ երկար ժամանակ է շունչ չեն քաշել, գնացինք։
7: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։
6: Սիփան, Ստելա,
5: հանգիստ շունչ քաշելով տեղափոխվենք Նոր Զելանդիա, ասեմ, որ հիմա աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է հենց Նոր Զելանդիան, ինչի, որովհետև բոլորը շտապում են մեկնել այնտեղ տեսնելու խանութում դրված խնձորը, որի ուղիղ կեսը կարմիր է, մյուս ուղիղ կեսը, սիրելի ռադիոլսոներ, դեղին, դա կոչվում է brain burn, brain burn sorti,
4: live-ը հետո որ նայեք այս ընթացքում, եթե հետագայում մտեք ռադիո մարշալի, հիմա որ մտեք, հիմա որ, այո, այս ընթացքում մտեք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան եթերում Սիփան Ստելա, կտեսնեք այդ նկարը,
5: խնդրեմ։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ ուղիղ կեսը,
4: հասկանում ես, AI-ի ընդհանրապես։
5: Ահա, ուղիղ կեսը կարմիր է, սիրելի ռադիոլսոներ, ուղիղ կեսը կանաչ, այսինքն ես այս հարցը, որ օրինակ երեխաներին ամեն երեք ասում են խնձոր են, ուզում ասում, դեղին կանաչ թե կարմիր, այդ հարցը արդեն իմաստ է դառնում։
4: Բայց օրինակ ես կոստյում տեսեմ։
5: Դե կոս։
4: Չէ, ասենք որ հարցում են։ Ոչ այդքան ճաշակով, ոչ այդքան ճաշակով ինֆլուենսերները։
5: Ահա, բայց խնձոր, չգիտեմ, այնքան է, ամենքան է, այնպես չքաստամուր է գնում։
4: Արդյոք էլի չկարող է։
5: Օրինակ պատկերացրու՞մ ես ելակը։
4: Չէ, ելակը
5: չի լինի։ Չէ, խաղ ու հասած։
4: Չէ։ Զմամոզի։
5: Ահա, գիլասը լավ։
4: Չէ, էլի չի լինի։ Ահա, գիլասը, չէ, գիլասը լինում է այնպես, այդպես լինում շատ է լինում։
5: Գիլասը չի լինում դերի։ Հա, դերնա կարմրավն է։ Լավ Երևան, չէ՞ որ ես քաղաքում ծոված։
4: Մեջ չեմ ես քաղաքականությունից չեմ հասկանում։ Ժորժը հասկանում է, չէ՞ որ ստանան քաղաքականությունից զրոյա։ Այսպես արի մի հատ մտածենք, էլի չկարելի որ տարբեր գույներ ա լինում ու հոփ։
5: Հիմա որ ասեմ խաղող էլի կխնդրաս։
4: Այդ չէ խաղողը, հա։ Չէ խաղողն էլ է, ախր այդպես կիսա է լինում։ Այդ մենակ խնձորն ա ուզում եմ հասկանալ։
5: Հա, օրինակ այսպես, կարմիր նարինջ եւ դեղին նարինջ, բայց ներսը, ստացվում է ներսը։
4: Չէ, չեն գտնում, չեն գտնում։ Եթե երեք վարկյան ժամանակ, եթե չգտան, կանցնում ենք առաջ։ Չէ, կարող ենք դա, ես կոստյումը գտել եմ, այլ ավտոմեքենան։
5: Լսի դե, ավտոմեքենաները։ Ուզում եմ այն ամեն ինչ հետ, ինչ գյուղատնտեսության հետ է կապված, դու տանում ես, եթե այդպես
4: լինի։ Մենք քո ավտոն դու առավը դուրս գաս, մի քեսը սև լինի, մի քեսը սպիտակ։
5: Այո։
4: Եթե ցեր գաժան
5: տանում ենք, երրորդ մասում գտնվող փճող, դզող փճող, դա լինում է։ Հասկանում ես,
4: ախոսքով միք չկա, որ իդեպ մեր ռադիոմարշալը գույները նայ։ Մեկը կանաչը, մեկը մանուշակագույն։ Մենք խոսքով մի չկտանք ստել։
5: Ոչ, մենք
4: ոչ մենք երևակայություն։ Նա դուրմ են աստեկ առաջ, ինչ ես
5: դենք, որ
4: եթերում է ռադիո մարշալ 103 և 5 հաճախականություն Սիփան Ստելուշը, իսկ որտեղ են, լավ աշխի սվրի պած, վրի պելե, թե հեսա է գտա։
6: Սիփան Ստելա,
4: որոն տեխնիկականը խաղում ենք։ Այո, Սիփան Ստելա, հաջորդ նորություն եմ։
5: Դու ես։
4: Բոլորը, չէ, պետք է դու ես։ Քենիացի Ջուլիետա Ավատան աղջիկների խորհուրդ է տվել ամեն մեկի հետ չգնալ ռեստորան։ Բան այն է, որ մի տղամարդ նրան հետ շփվել է սոցցանցերով, հրավիրել է շքեղ ռեստորան, հետո ասել է մեկ րոպե, այստեղ մի քիչ շուխուր է, ես դուրս գամ զանգիս պատասխանեմ, դուրս եկել որ զանգին պատասխանի եւ չի վերադարձել։ 10-15 րոպե սպասելուց հետո Ջուլիետային է մոտեցել մատուցողը եւ մի կլորիկ գումար է հաշվով բերել։ Ջուլիետան այն
5: գնացել
4: է տուն, տեսել է որ տղան իրեն բլոկել է։
5: Սրիկայի մեկն է, սրիկա,
4: պարզապես։ Այսինչ էսի պահը մի հատ ասա էլի ստել։
5: Ես չգիտեմ էս պահը, էս ինչ պահա, ես չեմ էլ կարողանում մեկնաբանել։
4: Լինի այնակ Երևանում, Հայաստանում հնարավոր է սես բաներ, թե միայն Քենիայում։
5: Ես կարող եմ ասել, որ չէ, հնարավոր չէ։ Եկեք օրի կանգնեմ հայ տղերքի, եսպես էս մեջքին տասի
4: վինոս։
5: Հնարավոր
4: չէ։ Իսկ ֆեմինիստերին դու ծանոթ ես, ֆեմինիստուհիներին։
5: Այո, այո, ծանոթ։
4: Դու ինքդ քեզ համարում ես ֆեմինիստ։
5: Ոչ, ես ծիծում եմ, երբ որ դրամատիկ են
4: հաշիվ փակում։ Որտե՞ղ միշտ որ ասում են ֆեմինիզմ, մենք ֆեմինիստ ենք, ֆեմինիստ ենք, միշտ ասում են, ասում են, դուք հաշիվ փակում եք աղջիկներին։
5: Վերջերս գիտես, Instagram-ում ինչ լավ ռիլեր մի հայ աղջիկ արել, երբ որ ասում է 16 տարեկանից արդեն մի օրս աշխատում եմ, ինձ մի տեսակ սկսել են արդեն աբյուզեր տղամարդիկ դուր գալ, այսինքն են տղամարդիկ, ովքեր ասում են պետք չի աշխատել, նստի տուն է։
4: Այսինքն
5: հետ են գալիս 5 ժամանակ։ Իսկ
4: ո՞ս է ավելի շատ հոգնեցուցիչ։
5: Բայց ուզում եմ իմանալ, այ օրինակ արի պատկերացրեք, ես
4: երբեք
5: իրավիճակ,
4: երբ որ
5: չէ, լինում են իրավիճակներ, օրինակ գնացել ես պատամամ, օրինակ դրամապանակած մոռացել ես
4: չի եղել, բայց հաստատ չեմ թողի մեր աղջիկա վրա էլ էդի որ դինացել են, կապչին դա գործական հանդիպում է, դա ինչ որ տենց ռոմանտիկ,
5: իսկ եղել է երբ որ գնաս ինչ որ հանդիպման եւ աղջիկան տրի մի այնպիսի այսպես գումարի պատվեր, որ դու մտածես օյ
4: լսի այդպես բան էլ չի եղել, բայց որտեվ միշտ ազատություն ենք տվել, ես քեզ ասեմ, իմ հետ էլ միշտ նորմալ դեպքեր ա եղել, դու ես չի եղել որ չնայած մեր մոտ էլ ինչ որ շատ թանկանոց բան կա, ես ուզում եմ ասես, ոայ, ես 32000 դրամ։
5: Կամ բայց չէ, սիրելի հայ աղջիկներ, շեշտեմ հայ աղջիկներ, հանգիստ գնացեք ժամադրության։ Այսպիսի դեպքեր Հայաստանում դժվար, հետո ասեմ քեզ, մեկ էլ տեսար այդ աղջիկը Հայաստանում, այդ աղջիկը ախպերը հաջորդ օրը գնա տեսնի այդ տղային, ասում է մի ռոպե արի։
4: Ես բայց ես ունեմ պատմություն ու իզեվ շարունակվես, ասում եմ, ի պատկոսպես այդ 15 ռոպե այդ աղջիկը որ վճարում գնում է, տղան շքեղ մեքենայով գալիս կանգնում է, որ ուզում են մատանիով Երեն Արշակյանի սերիալ դերտակ է մեծացել, պոդքասթը անմոնդե մատան երկ գնացել բեր, գալիս տեսնում է այդ աղջիկի չկա ու դրան բլոկում։
5: Այ ասիս։
4: Չէ,
5: բայց նա դիքա։
4: Օյ, արի անցնե։ Կարո՞ղ է, կարո՞ղ է Դոլորեսը հղի է ոչ թե Գուստավոից, այլ Սեբաստիանից։ Այո։ Շարունակենք ստել հաջորդ նորությունը, պետք է պիցայի մասին նորություն։
5: Ահա, ուրեմն սիրեմ ես պես ռադիո լսողներ, ես վերջերս կարդացես նորությունը, ճակատագրական նորություն, ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։ Մի տղա, ուրեմն, 10 տարի, խնդրում ուշադրություն։
4: Ասենք 2009-ից 2019 թվականը։
5: Ահա, անդադար, ամեն երեկո պատվիրել է պիցա, հավատարին որպես հաճախորդ, ինչ-որ մի ընկերությունից, ամեն օր, այդ պահը ֆիքսեք, ինչի որովհետև դա շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ եկել է մի պահ, երբ որ նա արդեն 11 օր շարունակ չի պատվեր, չի գրանցել այդ պիցայի անոցից, այսպես ասեմ, այստեղ մենեջերը ինչ որ հարց է առաջացել մենեջերի մոտ, թե ինչ է տեղի ունեցել, լավ, ուր է այս մարդը, որովհետև այո, 10 տարի անդադար պատվիրելուց հետո չկա։ Եվ ուղարկել են իրենց աշխատակցին այնտեղ, եւ ինչ է պարզվել։ Պարզվել է, որ այո, այդ պատվերանող տղան ինչ որ խնդիրներ է ունեցել առողջական, եւ մենեջերը զանգել է 911, կանչել է եւ նրա կյանքը փրկել է։
4: Կուրախիկը վիրատել են։
5: Կուրախիկը հերացրել։
4: Այսինքն, ես ստացվում է, որ ինքը իր ընտանիքն էր այդ, որտեղ որ ասենք ճինեմ։ Դու պիցա սիրում ես, ընդհանրապես տաշիր պիցա բան գնում ես, թե չէ։
5: Պիցա սիրում եմ, այո։
4: Այո, բայց այսինքն պատկասենք, եթե մեր մոտից օրինակ 10 տարի մի անգամ պատվիրենք, հաստատ մեզ բոլորը անուն ազգանունը
5: միանշանակ։
4: Իսկ հարցը սպիցայից դուրս կա՞ տեղ, որտեղ դու ան հավատարիմ հաճախորդ ես, այն հայտնի սուպերմարկետից բացի, էլի ուզում եմ ասեմ, կա՞
5: տեղ,
4: որտեղ քեզ տենում են, արդեն միանգամից բերում են պրոսեկոն, բան,
5: պանիրը։ Ցավոք ոչ չէ, բայց իրականում Հայաստանում շատ, այսպես ասեմ, երբ որ մի տեղ մի քանի անգամ
4: գնում ես, բանջարեղենի խանութ կա՞ տենց, իսկ բակում կա՞ տենց մի հատ խանութ, որ դավայ ստելան եք ավել եկել ա բա։
5: Լսի, ես ռադիո մարշալից բացի ուրիշտեղ չեմ։
4: Ռադիո մարշալն է քո
5: ընտանիքը։ Երբ միացնեք 103.5-ը իմ ձայնն է ռադիո մարշալ, ես այստեղից այն կողմ չեմ կարողանում գնալ։
4: Որտե՞ղ ինչ ցանկացած գովաստ քո ձայնը։
5: Այո, ես այստեղ եմ ամբողջ օրը, բայց իրականում այստեղ գիտեք ինչն է կարևոր, մարդկային ուշադրությունը, որ դեռ այնպես չէ, որ ամեն ինչ
4: կարող է։ Այո, նրա ընտանիքի անդամները։
5: Ուշադրությունը մենեջերի կողմից, այդ ամեն ինչը ան, այսպես չենք կարող դաժե այսպես գնահատական դնել, որտեղ դրանք անգնահատ։
4: Դրաման ես ոչ մի մեծ բակի բանջարեղի տոչկայի, երբ գնում են արդեն կլուբնիկը լսում են, որտեղ էս ապնդով կլուբնիկ են առնում, հենց մի օր չառնեմ, ուրեմն իմ այդ աշխատության հետ
5: դիմում։ Գալիս են տուկ-տուկ-տուկ։
4: Գնացինք Մալազիա, եթե ինչ-որ մարդիկ չեն գնացել, միասին տեղափոխում ենք Մալազիա։ Մալազիայում ստել ամուսին հայտարարել է, որ բաժանվել է կնոջից նրա ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Աշխատավարձը ասեմ $350, Մալազիայում կարող է դա իդոք $350-ը մեր մոտ չկան, է գալիս 100
5: 4000,
4: դա մեր մոտ է, մեզ աստղաբաշխական թիմ չի։ Ասաս,
5: սկիզբն է, հենց հիմքը սխալ է դրված, որտեվ կնոջ աշխատավարձը, Սիփան ջան, դա կնոջ աշխատավարձն է, տղամարդ ամուսինը գործ ունի այդ աշխատավարձը, մի հատ էլ մտածի, ասի, քիչ աշխատա։
4: Այս տղային են, ի դեպ, քննարկում են, էլի ֆեմինիստները բանման ասում են, որ միտեղ ճիշտ է զույգին, ինչ տարբերություն տղամարդը պետք է շատ աշխատի, ֆեմինիստները շատ են գտնում այսօր, բայց ասեմ, որոշ մարդիկ օգտատեր էր այս տղամարդուն պաշտպանել, որոշներն ասում են, ես սով ես դու տղա ջան, ոչ թե ամուսնությունները ամասնի որ պետք է գինը, եթե քիչ աշխատավորս նա պետք է բաժանի։
5: Բա ուր է սերը։
4: Այո։
5: Ուր է սերը։ Ես չգիտեմ։
4: Եվ այստեղ գովեն ձեր սերը, որ դու ինչքան էլ 22000 դրամով ամբողջ կյանքդ աշխատես, Ստելա ջան, մեկը քեզ դու տանը, ամեն դու թագուհին ես։
5: Այո, այո, Սիփան ջան։
4: Դրա համար Հայաստանում նման բան չկա։
5: Այո,
4: Հայաստանում նման բան չկա։
5: Հաշվի առնելով, երբ որ տեսնում ես ղեկին մեքենայի հիմնականում աղջիկներ են, սրճարաններում, աղջիկական հավաքույտներ եւ աղջիկները շատ ավելի շատ են, քան տղամարդիկ, այո։
4: Արդյոք մեր աղջիկ վարորդների ողջույն են։
5: Այո, ողջույն
4: աղջիկ վարորդներ, դուք ուժեղ եք, նույնիսկ ավելի լավ եք մեկ-մեկ վարում, քան տղա վարորդները։
5: Միանշանակ ես համաձայն
4: եմ։ Այո, հիմա կարող ես լավ նոտա ներս։
5: Այս լավ նոտայի վրա, երբ որ ինձ Սիփանը թագուհի անվանեց, իսկ կարող ես նմանացնել ինձ ոչ թե թագուհի։
4: Այո, դու մի բալ կնա զամ բաթարանց եմ թագուհի։
5: Ոխ, ինչպեսի։ Ահա, այս գեղեցիկ նոտայի վրա ուզում ենք ձեզ մաղթել լավ օր, լավ ամառային օրեր։ Էսպես մի բա դուք էլ մեզպես, էսպես շունչ քաշեք։
4: Շոկ է, բայց
5: ասեք, վայելեք ամառը։
4: Զովացուցիչ ըմպելիկներով, ցանկացած զովացնող հյութեր խմիչներով վայելեք այս տարվա աշխարհի 2026 ֆուտբոլի առաջնությունը։ Եթերում Սիփան Ստելյանն էր, լավագույն նախագիծը ֆուտբոլի ժամը թողարկումից հետո կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթվա վերջ 103.5 ռադիո մարշալ, պակա ձեզ լավ, ով էլ գնում է հանգստի նրան բարի ճանապարհ, այո, ով գնում է Եգիպտոս արագ թող հասնի իրենց հյուրանոց եւ վայելի իր հանգիստը, պակա։
8: Գովաստ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
10: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
11: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
12: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
8: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
13: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Norher ustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hit music now.
2: Hey guys, it's Camila.
3: It's your girl Cardi B.
1: I'm not sure.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ցուցուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ամին։ Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։